На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома.